Gustava blir borta, ett steg mellan dikt och dröm. Jag håller det stilt, vi ser dagslyset stiga och morgonen mjuk.

Den är timen då allting kan hejas, för hverdagen river det bort. La oss få älske och vite i sannhet, att det vi har gjort, har vi gjort.